namus. Lotice yra liūna gairauka. Rauka. Jeigu būlėjai pytėt magana kazi būt, anių hazi okėdų. Ar ir kada tatavas. Rauka hazi kūrė. Alo lada, niūlėj negmarat. Oda menta hazi kūros, jis bekirės kada ta niūl hazi kūjaba, jis kikergat ta niūlačka. Kasarvasen sirdu gal ta niūlačka, akkur jota kūčia. Vau, vau, mėčiai daugas, niulačka. Hodis.